0: Чай саман самбарак ме. Чера ор чалан не мет паога. Ор уски вишешта дусри оги не мет пао.
1: आप सुन रहे हैं शिवा रेडियो, शांति की धुन रहे जीवन में सदा।